Ate le kwalle kantle ho ha bontate ho ha. Ho ha bontate tatemeti. A bo mme fela. E bo mme bana le hle le batla ho shapisa ka bontate. Ah ke ka sheno fela bontate se ke la gathatse. A ke re ba otla re ntse re ba fodisa. Eh re ba otla re ntse re ba fodisa ka nnete. Re ba otla re ntse re ba fodisa. Fela ne ke itse o mpolelele hore he ke o hopotsa kae mara ga ona taba e re ke o bapalele yona wena kgaitsedi yaka re thapelo go na le ntho ke ena a re wa e tseba na purple rain a re ntho ba re ke purple rain yeah. Alright dumelele ke etse tje ke se ke ka senya nako dumelele ke